0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה, זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה.

צועקים אחד על השני, כדורים מופיעים בפנים, זה רק אני ועומר.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים, בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו ברחבי העולם, את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב זה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית, במקרה שבו איראן היא זאת שתחליט לפתוח באש מיוזמתה. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
5: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימנות קסאו, אמש הודיע השב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
7: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפאי אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
5: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקפקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
8: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: תשמע

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: זליג שומע?
14: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
15: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את מנכ"ל איגי יוני אבידן.
14: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
21: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
20: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
22: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור אליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
20: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
1: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישות המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צספה אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, בהחלט. מושלם אנחנו נדאג שיהיה. לפחות בשעתיים הקרובות של בוקר חדש כאן ברדיוס 100FM. עכשיו 7:06. וואו, חדשות לקחו לנו הרבה זמן. הנה, אני לוחצת פליי. אנחנו יוצאים לדרך. נספר לכם שבשעתיים הקרובות יש כאן מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, יאללה בואו גם אתם עד 9, הנה 500 miles.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שען אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: חי חי חי.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם בעל.

איך שהיא רוקדת. מקווה שגם אתם ככה קצת רוקדים. בכל זאת יום רביעי בשבוע. אנחנו מתעוררים איתכם, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אריאנה, עם שיר שאוטוטו חוגג 3 חודשים בחוץ, עכשיו מצטרפת אלינו. Hate that I made you love me. אריאנה גרנדה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

0: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
4: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שמשפוט אותי.
3: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
5: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא!
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

Down Under. Men at Work. אם גם אתם את Work, אנחנו בטח את Work, אבל אם אתם איתנו, דעו לכם שהשעה הראשונה עכשיו מסתיימת, אבל יש עוד אחת, אז שערו קרובים. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אנחנו חותמים עם אביב ועונות, ויאללה שיבוא כבר הסתיו רשמית. אני שירה זהבי חיית. ממש ממש תכף נשתמע שוב.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
18: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

long, long train running. הרכבת הזו, חברים, ארוכה. ארוכה מאוד. הנסיעה הזו ארוכה, מה שנקרא, כן. דובי ברדרס יודעים על מה הם מדברים. טוב, מקווים שלפחות הדרך נעימה לכם. אנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה ביחד של בוקר חדש. בעצם מעכשיו ועד תשע אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שעורך עבורנו אייל דסקה לבוקר. וזה בדיוק האמצע. האמצע שלנו ביחד. Caught in the middle, כמו שאומרים, A1. אני שירה זהבי חיית, מזמינה אתכם להצטרף אם עדיין לא עשיתם זאת. ומאחלת האזנה הרבה. שיהיה בוקר טוב, טוב, טוב. ככה בדיוק באמצע.

מאזיני בוקר חדש, שימו לב, מזכירים לכם על חגיגות ההשקה של קינגסטור, ראש העין המחודש. הולך להיות, וואו, שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון המון מטעמים מהגליל. זה קורה ממחר עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים. בואו לטעום וליהנות. רדיו.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
9: כפוף.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקוט, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם. הסל המנצח בחצי חינם. חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: Just Like a Prayer, המדונה, שממש השבוע חגגה, לא עגול אבל חגגה, וציינו והיה שמח וחגגנו, מה זאת טוב, מדונה. חברים, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הנה שיתוף פעולה בין מירי מסיקה לאופר ניסים, שתיהן עולות, והנה החדש, תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

בחסות. חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
4: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
3: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
5: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
16: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מתחדשים לחג! רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
18: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

אוקיי, אוקיי, חברים, נגמר לנו הזמן ושעתיים של בוקר חדש. זהו, מסתיימות. כאן, ברדיוס 100 FM. אנחנו מקווים שעשינו לכם ככה את הבוקר הזה של יום רביעי קצת, קצת טוב יותר. ואנחנו נפרדים עכשיו, ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם באולפן הזה ממש לשלוש שעות של אהבה פלוס, זה מצוין, קבלו את היפה יפה. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, אני שיר הזה אבי חיית, עוד כמה צלילי בוקר לסיום, ונשתמע שוב בהמשך. יאללה, ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים. גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפך למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: קילוגרם, רעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: בעל עסק שומע, רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: בוקר טוב, רדיוס 100 FM, מה שלומכם, מה העניינים? שלוש שעות של מוזיקה מצוינת, כיף שאתם מצטרפים אלינו. אני כאן איתכם במקום אהבה פלוס עם ג'ני בלום, עד שג'ני תשוב אלינו, סוף אוגוסט בעניינים, you know. בשלוש שעות האלה אנחנו גם נחלק לכם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, נסביר לכם בדיוק איך אתם יכולים לזכות בדבר הזה. שינינו קצת היום, נעשה קצת משהו אחר, ותוך כדי נדבר גם על דברים שקרו היום, שקרו אתמול, תגיד לי, השיר הזה היה בחתונה של עומר אדם, ניגנו עומר אדם? כאילו חתונה בלי עומר אדם זה לא... אז אנחנו נקפוץ רגע לפורטופינו, נגיד לעידן ריבר בוקר טוב, ולאורי שיבנוב.
1: נפגשנו בבית קפה.
0: ולילד אסקל שערכת המוזיקה.
1: וגם חברות שלה
0: כאן. גם חברות שלה כאן, נגיד להם גם בוקר טוב.
1: בוסם של הטוב קראתי למה.
0: אני דניאל אלפנביין.
1: תגידי לי למה.
0: שתהיה הזנה טובה.
1: הזמן. אפוך.
0: היידה.

לא יודע אם סשה... מזל טוב, סשה. לא יודע אם סשה תזרום עכשיו שייתן גיחה ככה לריו לפי האווירה שהולכת בשיר. אבל טוב, זה שלהם, זה שלהם. תגיד, ריבר, עזוב מגנו עומר, אתה חושב שמישהו בא לדי-ג'יי, בא חתונה של עומר אדם, ביקש ממנו לשים עומר אדם? יש פה... קום מתכנס לתוך עצמו.

Tell me. טוב, בואו נחזור מפורטופינו, חזרה אל ארצנו היפה, קטנטונת החמה. איך זוכים בפרס, אתם שואלים? בואו נדבר באמת על למה באנו לפה. איך זוכים בפרס היום? טוב, היום תקשיב גם אתה, ריבר, מה נעשה היום, בגלל שאנחנו באווירת גם חזרה ללימודים עוד מעט וכאלה. אני רוצה שהמאזינים, המאזינות שלנו ידמיינו שהם נכנסים לכיתה, לא משנה לאיזה כיתה אתם עולים, חוזרים כזה לבית ספר. נכנסתם לכיתה ואתם מגלים שהכיתה שלכם היא של כל המוזיקאים האייקונים הגדולים והמוזיקאיות. יושב אחד, פתאום פה יושב בריאן אדמס, דמיין, פה יושב פתאום, פה יושבת דולי פרטון, עלי רחמה, פה יושב עכשיו שלמה ארצי ופה יושב זה. ליד מי אתם יושבים? מי האומן או האומנית, המוזיקאים, מוזיקאית? שהייתם יושבים לידם, ככה בוחרים את, את הכיסא, לעשות איתם קו על השולחן, עושים קו על השולחן היום, כן, עושים בגילאים מסוימים. אז מי האומן שאתם רוצים לשבת לידו ולמה? זאת אומרת, ככה אהוב עליכם שתרצו להיות חברים, ואנחנו נבחר לקראת השעה 12, את הסיבה שככה תעשה לנו טוב על הלב, גם אתה יודע מה? יאללה, גם נשים שיר של אותו אומן, תוך כדי. אתם יכולים לבקש שיר עם זה ביחד, יאללה, למה לא? כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial I-Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה שכוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים. יש שם טונות של קרח אמיתי על בימת האופרה, יהיה שם, כשזה יתחיל, עם מוזיקה המקורית ועם הקסם והרומנטיקה, הקלאסיקה, סינדרלה, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. ובשביל לזכות כרטיס זוגי, אתם צריכים לסמס לנו בוואטסאפ 03-902-9980. 03-902-9980, מי המוזיקאי, מוזיקאית, יכול להיות גם להקה שהייתם יושבים לידם ביום הראשון.

הפך לשיר הבוקר שלנו, הקטע... קטע אפרו הזה. שעושה כבוד לשיר תחילת שנות ה-2000 בטורקית. אז מי האומן או האומנית שהייתם יושבים לידו בכיתה, ואם בא לכם מבקש גם שיר שלו, תכתבו לנו. 03-902-9980 03-902-9980 אולי תקבלו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. הנה משהו בטורקית שלקחה אותו רינת בר בזמנו, עשתה אותו בעברית במקור טרקן סימריק, פה זה הנשיקה.

0: נצא להפסקת פרסומות קצרה, רדיוס 100 FM. ומיד נשוב, אם היא לא תשוב.
1: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
4: 100 FM רדיוס. עכשיו

טוב, אז אני ארגיע אתכם רגע. כל מאזיני, מאזינות ג'ני בלום, היא תשוב, היא תשוב. זה יקרה בתחילת שבוע, בעזרת השם, בלי נדר. רדיוס 100FM, שבנו מהפסקת הפרסומות. תכף נתחיל עם הבקשות שלכם שזורמות אלינו על מנת לזכות בכרטיס הזוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. יש לנו זמן עד השעה 12, אנחנו ביחד, מוזיקה מצוינת. יאללה, תגבירו.

0: ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא. רדיו.

מדונה. היה להם הולדת לא מזמן. עשינו כאן ברדיוס 100 FM ספיישל עם הסטייליסט איתי בצללי. מאוד מעניין, זה נמצא באפליקציה של רדיוס 100 FM, באתר, בסושיאל, איפה שלא תחפשו, תחפשו שם את איתי, מדבר על מדונה. זה חזק. עידית רושמת לנו שאם הייתה עכשיו חוזרת ללימודים, היא הייתה יושבת ליד בריטני ספירס. אבל היא מחדדת, בריטני של תחילת הקריירה. היא מפרטת, היינו הכי מקובלות בכיתה. בטוחה? כי בריטני של סוף הקריירה לא כזו מקובלת בכיתה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
3: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
2: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
4: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים.

בעולם. מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.

שבנו מהפסקה, אתם על רדיו סמי FM. אתמול התבשרנו שדולי פרטון הלכה לעולמה. הנה ג'ולין של דולי. ג'ולין.

דולי פרטון האגדית שגרמה לדורות שלמים להתאהב בקול הזה ובדמות הזו, הפכה לאיקונית, הכניסה מעל ל-100 מיליון מחירות לאלבומים שלה, כמובן ג'ולין הלהיט, יש גם את I Will Always Love You שהתפוצץ עם ויטני יוסטון גם. בקיצור, תודה לך על הכל. אנחנו נשאר עם הקלאסיקות שלך.

0: סוגרים, שעה ראשונה. רדיוס 100 FM.
1: גבר אמיתי.
0: אנחנו עד 12 כאן ביחד עם מוזיקה מצוינת. יש לנו את הכרטיס זוגי למופע שנשמע וואו, סינדרלה בלט על הקרח, משהו ממש מושקע, נדבר עליו את תחילת השעה.
2: את יודעת שיש לך פרצוף.
0: ודי, ריבר, צריך להתחיל עם כל הבקשות. לא הספקנו הרבה בשעה הזו, אבל תמיד השעה השנייה ככה מלאה יותר בבקשות שלכם, וזה כיף וזה סבבה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה אחרי עדן והדנק והגם, ונחזור לשעה שנייה.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. עכשיו, ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
5: 90-40-650, בישולים.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
8: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

שמתי צביקה פיק עכשיו כי עודד כתב לנו שהוא היה יושב לידו בכיתה, אם הוא היה צריך לבחור בכיתה המוזיקלית שלנו. היי לכם, אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אז ביקשנו מכם בשעה הקודמת לתאר את כיתת החלומות שמלאה במוזיקאים ומוזיקאיות אייקונים. אתם ככה חוזרים ללימודים וצריכים לבחור מוזיקאי או מוזיקאית אחת להתיישב לידם. אז חניתה כותבת שהייתה בוחרת באופרה חזה ובריטני של עידית שמענו, ועודד, זה צביקה הפיק שלך, אתה מתיישב לידו, חולק איתו את אותו טיפקס. דניאל כותב לנו שהוא היה מתיישב ליד דואה ליפה כדי לוודא שהיא מקשיבה טוב טוב בשיעורי היסטוריה. אולי ככה היא תעשה קצת סדר בעובדות לפני שהיא מעלה את הסטורי הבא. כן, באמת הדיסוננס שם בין המוזיקה הטובה שלה לבין הזה היא מבאסת ממש. טוב, אתם יכולים להמשיך לוואטסאפ לנו מהמוזיקאי או המוזיקאית שהייתם מתיישבים לידו בכיתה ביום הראשון ללימודים. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. 03-902-9980, כתבו לנו בוואטסאפ, תסבירו לנו למה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בית האופרה, המשכן לאומנויות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית אימפריאל איי סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים. הולכים להביא לשם קרח אמיתי ממש על בימת האופרה, טונות של קרח אמיתי עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. בואו נשים את הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה של מרגול, סינדרלה בלט על הקרח, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. אתם מסמסים אלינו בוואטסאפ את מה שביקשנו, ולקראת סוף השעה הבאה נכריז על הזוכה או הזוכה. זכייה בכפוף לתקנון, באתר רדיוס 100 FM.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. עכשיו. ברדיוס ב-FM, דניאל אלפנבין. ב-FM, רדיוס.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, יא יא. הסל המנצח בחצי חינם, יא יא. חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון 100 FM רדיוס.
5: עכשיו ברדיוס 100 FM

ליטל כותבת לנו שהייתה בוחרת לשבת ליד ויטני יוסטון, היא גם מנמקת פה שהיא הייתה עדינה ולא היו שמים לב אליה, וויטני היו שמים לב אליה, ואז היא הייתה נהנית מהקול האגדי שלה. אנחנו נשמע את ויטני בהמשך, גם בהקשר דולי פרטו. הדס כותבת שהייתה יושבת ליד פרדי מרקורי, מדברת איתו כל השיעור. חבר'ה, לא לפטפט שם מאחורה הילדים. בא לה גם את Don't Stop Me Now, שנראה לי הדס שידרנו את זה אתמול. אבל תמיד טוב משהו של קווין. נבחר משהו אחר, סבבה הדס? זרמי איתנו. רדיוס 100FM. זה אגב קטע גלה בי קול של רפאל, די-ג'יי מפיק ישראלי, שהצליח עם הקטע הזה בעולם.

איזה וייב. רפאל, gotta be cool. רדיוס 100 FM. בואו בואו, אתם יודעים מה, מה זה באמת קול? אני אספר לכם מה קול. קול, אלה חגיגות ההשקה של קינגסטור בראש העין המחודש. יהיה וואו במה שהולך לקרות שם. 3 ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל. 27 עד ה-29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. בואו ליטום וליהנות מהטעימות.

רדיו 100 FM, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור עם הבקשות שלכם. ולאט לאט אנחנו נתקרב להכריז על הזוכה או הזוכה שלנו. הפסקה קצרה וחוזרים.

0: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו
1: עכשיו ברדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
7: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים?

0: התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 100 FM
3: רדיוס עכשיו ברדיוס 100 FM.

זה הקווין שביקשת, הדס. רדיוס 100FM. שבנו מההפסקה. אם גם אתם רוצים להעביר אלינו את הבקשות שלכם ואולי לזכות בחרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, שזה אחד הדברים, כן, מספיק שתעשו איזה גוגל קטן על הדבר הזה, תבינו את רמת ההשקעה והרמה הבינלאומית של המופע הזה. אולי הדס תזכי עם הבקשה הזו של קווין. ביקשנו מכם לכתוב לנו בוואטסאפ 03-902-9980 מי האומן, המוזיקאי, המוזיקאית, הלהקה שהייתם מתיישבים לידה, לידו, ביום הראשון ללימודים. דמיינו כזה כיתת חלומות, כן? שיושבת ריטה וג'ורג' מייקל ומייקל ג'קסון, ואתם צריכים לבחור כיסא אחד, כולם ממתינים רק לכם, ואתם בוחרים. תנמקו את זה בוואטסאפ 03-902-9980, ולקראת סוף השעה הבאה אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה שלנו בפרס השווה הזה שאיתנו כאן השבוע. עכשיו קובי פרץ עם כמה אהבה.

שש דקות עכשיו לפני 11, אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו מסיימים את השעה השנייה. ככה מתווספים אלינו הבקשות שלכם ובחירות האומנים שאתם שולחים לנו, אנחנו נעבור על הכל ונגיע לכולם, לא לדאוג, לא לדאוג, אנחנו נסגור את השעה הזו עם Tainted Love. נעשה הפסקה לפרסומות חדשות ונחזור לשעה השלישית, בה גם נכריז על הזוכה או הזוכה של...

0: עכשיו, ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
4: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להטריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על ביתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צווים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. רוב החופים בחיפה ייפתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר, שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

100 FM, קיץ זה הכל.

שחשבתם שהשעה השלישית הולכת להיות רגועה, אז לא. פה יש פול אנרגיות, רדיוס 100 FM. ביקשנו מכם לבחור את המוזיקאי, מוזיקאית, להקה שהייתם בוחרים להתיישב לידם ביום הראשון ללימודים. אז שיראל כתבה לנו באמת פרטה ככה יפה, כאילו הוצאת את זה מהצ'אט, על ג'ורג' מייקל. יכול להבין אותך מאוד, אנחנו נשמע גם בהמשך איזה קטע. אורית כותבת לנו ריטה, הייתי מספרת לה שכל הרגעים השמחים והפחות שמחים, הכל השירים שלה הם חלק מזיכרונות הילדות שלה. טוב, צפרי לה, תקחי את הוואטסאפ שלה, תמציא את הטלפון, תקשרי, צפרי לה, ואולי נשים גם ריטה בהמשך. בכל מקרה, הנימוק שלך מהמם, ויכול להיות שאת תזכי. בני אומר, הייתי מעוניין לשבת ליד הצמד סיימון וגרפנקל. אתה יודע מה אומרים על צמדים? כאילו, תפרידו אותם, תמיד הם עושים בעיות מאחור כל הצמדים האלה, אז יכול להיות שהיו מפרידים ביניכם ושולחים אתכם למנהלת. בכל מקרה, תרשום גם את בני. הם, וגם אתם יכולים עדיין לשלוח לנו את המוזיקאי או המוזיקאית שהייתם מתיישבים לאדם ביום הראשון ללימודים, על מנת לזכות בפרס מהמם שיש לנו. בואו רק נתן פה עוד איזה ווליום אחד לאווירה, ווליום אחד למעלה. יש לנו פה רצף משוגע עכשיו, תהיו מוכנים. הפרס שלנו היום, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארחת ההפקה, בריטית אימפריאל איי סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית, קסם, רומנטיקה, קלאסיקה, סינדרלה, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. יאללה, הזדמנות אחרונה, כי בסוף השעה אנחנו מכריזים על הזוכה או הזוכה.

0: אז את הבחירות של האומנים שלכם אתם שולחים לנו לוואטסאפ 03-902-9980 03-902-9980. גם השעה הזו עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך את המוזיקה, יורי שיבנוב על הסאונד, אילון קראוסר על הסושיאל, אני דניאל אלפנביין.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

הבטחתי לכם פה רצף של השמחות. ועוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו. אלביס. רגע לפני הפרסומות, נספיק גם את ג'רי לי לואיס. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind. אולי נשמע יפה. But what a thrill. היידה. Goodness gracious, great balls of fire. I'll let you love what I thought of this morning. You came along and you fooled me, honey. I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

love you like I love you. You're fine.

דניאל אלפנביין. טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
2: לה וקה לוקה.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאי.
9: La Vaca Loca.

בשבילך. את אמרת שהיית בוחרת לשבת ליד ג'ורג' מייקל בכיתה, גם בגלל הקריזמה והסטייל, ואת מדמיינת על ירלורים שלכם, ושהוא אדם מצחיק, ואת גם הוספת את זה שהוא אדם עם חמלה, והוא היה מהאנשים שרואים את השקופים, שעוזרים לאנשים במצוקה, ואת מזדהה ומתחברת לזה. מירב כתבה לנו בוואטסאפ שהייתה יושבת ליד קובי אפללו כשהיית בא מן השתיקה. רשמה שהמורה הוציאה את קובי כי לא האמינה לו שהוא כתב את השיר הזה, והיא, מירב, שכותבת, היא אשת חינוך שמאמינה מאוד בתלמידיה. מירב גילור, זה בשבילך.

דיברנו קצת בשעה הראשונה על דולי פרטון שלחה לעולמה אתמול. אנחנו נעשה לה עוד מחווה. שמענו קודם את ג'ולין, עכשיו אנחנו נשמע את הלהיט הענק הזה שהמון מכירים כמובן בביצוע של ויטני יוסטון, אבל זה לגמרי דולי פרטון.

כל כך מרגש דולי פרטון, זכות הקול הייחודי שלה. אתה גם אדם מאוד טוב עם מפעל פילנטרופיה עצום. עכשיו כמובן נעשה את הכבוד לוויטני. יש עוד קטע שתכף נשמיע לכם שקשור לדולי פרטון, גם מעניין מהשנים האחרונות. בכל זאת, מלכת הקאנטרי.

אז אמרנו דולי פרטון, ואמרנו מלכת הקאנטרי. לפני קצת יותר משנתיים ביונסה מוציאה אלבום קאנטרי שאחד הלהיטים ממנו זה טקסס הולדם, אם אתם זוכרים, זוכרות. ובתוך האלבום היא עושה מחווה לדולי פרטון ומבצעת בעצמה את ג'ולין, מוציאה את זה כאמור כחלק מהאלבום. אז הנה הביצוע של ביונסה לג'ולין.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: רדיוס עכשיו ברדיוס 100 FM דני

0: טוב, לא נמתח אתכם יותר מדי, יש לנו זוכה, יש לנו זוכה.
1: לא נותר מקום, לא נותר מרווח, בצורה שלך.
0: אורית, אורית, אורית, אורית, היום זה היום שלך, היום זה היום שלך. את כתבת לנו על ריטה, שהיית מתיישבת לידה בכיתה, והיית חולקת איתה את הזיכרונות, וכמה את אוהבת אותה. אז תדעי שגם היא אוהבת אותך, נראה לי, לפחות, אני מקווה בשבילך. ואת הזוכה שלנו היום, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי למופע הוואו הזה, סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, שמארח את ההפקה הבריטית אימפריאל איי סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה הגדולה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה שכוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, זה ממש קרח על הבמה, שם באופרה עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה הנדירה הזאת סינדרלה. החל מה3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, לאחורית יש זוגי, והנה חיפשתי משהו קשור.

0: וואו, וואו, אנחנו צריכים להיפרד. רדיו סמי FM, איזה כיף היה איתכם היום, מקווה שגם אתם ואתן נהנתם ונהנתם.
1: יצאנו לרקוד
0: ורקדנו קצת, ככה כל הבוקר הזה. אדון ירון אשבל, עם מנהרת הזמן, ממש אחריי. כנס לכאן. רוצה להגיד תודה לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, תודה רבה ליורי שיבנוב על הסאונד, תודה לאילון קראוסר על הסושיה, לאייל דסקל שערך את המוזיקה. אנחנו סוגרים עם שניידר ואבוגי. אני דניאל אלפנבן, נשתמע מחר בתשע. יאללה ביי.

בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. בוגי בוגי, בוגי בוגי, בוגי. לכל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, הים סוער. בוגי בוגי, הים סוער. הים סוער.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90, 40, 650, בישולים.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.

0: 50 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיימי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומייר להטריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים, המשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: מה, לא הזכרת בכלום, למרות שהזכרתם את דולי פרטון? לפחות לפני התוכנית ככה, תנו לי כזה...
16: הרבה להתחתה.
17: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: אמנטנור שירות ברדיו.
1: ולאן רדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: אתמול בערב מגיע רגע הגיע הידיעה על מותה בטרם עת של דולי פרטון, אישה כל כך אהובה. התפוצץ הוואטסאפ שלי, האינסטגרם שלי, הפייסבוק שלי. ירון, אתה עושה משהו, אתה עושה משהו? בוודאי שנעשה משהו. כבוד לדולי פרטון.

אפרופו הידיעה בחדשות על פקידת הבנק שהותקפה שלא נדע, דולי פארטון כתבה את השיר הזה לטלרית בבנק שהתחילה עם בעלה. זה הסיפור האמיתי. היא הייתה נשואה לקארל תומאס דין קרוב ל-60 שנה. הוא נפטר במרץ בשנה שעברה, ומאז היא הלכה ודעכה. נכון שהיו לה בעיות בריאות, נכון, אבל חד משמעית היא לא יכלה לחיות בלעדיו, ומתה מצער. כבוד לדולי פארטון במנהרת הזמן, כי מגיע לה.

כן, לך על זה. מנהרת הזמן לשיחה של דולי פרטון, גרסת הקאנטרי. כמובן שנשים שירי קאנטרי קלאסיים, ויש מלא פופולריים, ואפשר גם בטעם של קאנטרי, וזמרות קאנטרי גם מודרניות יותר, כמו למשל ליאן ריינס, או שניה טוויין. גם בון ג'ובי יכולים להיכנס לרשימה, יש שם הצלילים של קאנטרי. גם גאנז אנד רוזס, איגלס, שלא נדבר על האיגלס. או ליבינגטון ג'ון, זה ברור, אפשר לשמיע אותה גם בשיר נפרד, לא רק מגריז. הקיצר, התחלנו מנהרת הזמן, ספיישל קאנטרי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. תקופה

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
4: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
5: רגע, הבהרה. פתחנו עם השיר ג'ולין.

מיכל בוניאל, ברור שאפשר את אלץ אין דה סטרים, זו חובה, אני לא רוצה לבזבז את כל השירים שלה, כי לא הרבה מהשירים של דולי פרטון מוכרים בארץ, כן? בטח סיין קני רוג'רס. יש לי סיפור עם השיר הזה. שמעתי אותו ברדיו, הייתי ילד, הקלטתי אותו, ושמעתי אותו בריפיט, ריפיט, ריפיט, ריפיט, ושרתי עם הרדיו, ושמתי עוד פעם ועוד פעם, ורגע, עוד פעם.

902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אז מה? עירית קדוש, זו הבקשה שלך. ללכת על מנהרת הזמן גרסת הקאנטרי? אפשר? לא חווים קאנטרי קלאסי, יהיה גם קאנטרי קלאסי כמו שאמרתי. אפשר מלא דברים, שנייה טוויין. גאנז אנד רוזס, בון ג'ובי. כל מי שיש לו אלמנט של קאנטרי.

0: קאט נאדו
1: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

0: שירי קאנטרי וגם שירים בטעם של קאנטרי. מלאני האוש, חד משמעית. בון ג'ובי עם השפעה קאנטרי חריפה. מה זה קאנטרי בכלל? מה ההבדל בינו לבין? מיד.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: את הזמן עם ירון אשבל. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קילוגרם, רעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא עור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה. ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

זכרה של דולי פארטון מגיע לה כל כבוד האפשרי. נספר קצת בהמשך. השמענו עד עכשיו את השירים של ג'ולין ואלנס אין דה סטרים. אין לה הרבה להיטים בינלאומיים שמוכרים לפחות גם בישראל, אז אנחנו נפזר את זה וניתן מנהרת הזמן כאן ברדיוס ה-FM בניחוח קאנטרי, כי בכל זאת היא האישה שפרצה את המחסומים של הקאנטרי שהיו גבריים בלבד, והיא הפכה את עולם המוזיקה בלי שהיא ידעה אפילו שהיא הופכת את עולם המוזיקה. It's a heartache, זו בקשה מהממת, אפרופו בוני טלר שגם הלכה לעולמה לפני פחות מחודש. אז זו הייתה הבקשה שלך, ערן. חגית מוזס, אם כבר צמי ווינט, שזו זמרת קאנטרי נפלאה, אם כבר, הייתי הולך דווקא על זה. מה-90s.

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת. חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: קלייק ענקי בחזרה, כמחווה לדולי פארטון.
1: כן, כך נראה.
0: מנהרת הזמן היום גרסת הקאנטרי. גם שירי קאנטרי אמיתיים שיהיו בהמשך, וגם שירים בניחוח קאנטרי. טלי צור, את שואלת, מה עם קאנטרי ישראלי? נכון, אריק סיני, קאנטרי ישראלי, נכון, מה עם זה ירון באמת? שכחתי מזה, בגלל זה אתם כאן. אביתר, זה קאנטרי? תשמע, זה רוקנרול שהיה המשך של הקאנטרי. נסביר על זה גם בהמשך. עובר.
2: The Time Tunnel.
0: Oh yeah.

0: השידור היום עם I Will Always Love You, ונספר את הסיפור מאחורי השיר.
1: אוקיי, אז
0: תכף השוב.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה? או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא הסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית, יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון. בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי היא האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: תודה לעדי זוננקלר שהתחשבה והביאה מהדורה קצרה יחסית.
23: יש כאן מלא עבודה. פרקו את המערכת.
24: רדיוס 100 FM
23: בבקשות שירים,
24: זה הכל.
22: אז תפרקו.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: לזכרה של דולי פרטון, ספשייל מנהרת הזמן. שירי קאנטרי, שירים בטעם של קאנטרי, שירים שלה.

הזמן לרדיו סייפי מיזיק איז אבריטינג. לגמרי הקדים את זמנו, עיניו בן יוסף, גם השיר וגם הסרט, זה פמיניסטי לחלוטין. שלוש עובדות עם בוז מיזוגן, והן יוצאות נגדו. ברמה הפרטית, דולי פרטון באה מבית עני מאוד, לא היה מה לאכול, ישנו ביחד כדי להתחמם, ואז היא שמחה להיות אישה עשירה מאוד ונדיבה מאוד. היא השתמשה בבדיחות נגדה ובכל הכינוי גנאי לטובתה כאשת עסקים ממולחת, אפרופו שנאה טוויין, שבא הרבה אחר כך נדב גולדשטיין.

נמרוד, אתה לא טועה, אבל אתה גם לא מדייק. הרוקנרול בא אחרי הקאנטרי. הרוקנרול, השורשים שלו בקאנטרי, שהשורשים שלו בכלל בבלוז. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד יותר מזה. ההבדל בין הז'אנרים הוא בכלי הנגינה. השתמשו בקאנטרי בבנג'ו, השתמשו בקאנטרי בכינור, השתמשו בקאנטרי באיזה...

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: לזכרה של דולי פארטון, עדיין שרים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, בניחוח קאנטרי. ויש הרבה ששואלים, ירון, זה קאנטרי, זה קאנטרי, זה נחשב קאנטרי, זה בניחוח קאנטרי? זה? חד משמעית.

ברור שלאיגלס יש שירים יותר קאנטרים כמו Take It Easy. אבל זו להקת קאנטרי באקסלנס, כאילו באים הקאבויים של הקאבויים. ברמה האישית בשנת 2003-2004 ביקרתי בדלאס, והמערכים שלי לקחו אותי להופעה של האיגלס. כל הקהל היה קאבויים חוץ ממני, אני יושב שם כזה, זה אסער עדיין לא כל כך פרו, ואני יושב שם ופשוט בוכה עם מאוד בעיניים הכי קאנטרי שיש. ואפרופו דלאס, סיגלי כהן, חובה. מי היה מכור לסדרה? מי? אני

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

רדיו FM Music is everything. נו, חיכיתי שיבקשו את זה. דוד אהרון ביקשה את זה ראשון, אחר כך ביקשה את זה גם נועה. נירית שבי, את מבקשת עכשיו, ואכן כן, מדובר באבא של מיילי סיירוס. בילי ריי סיירוס. ואכן כן, דולי פרטון הייתה הסנדקית של מיילי סיירוס. הם שמה בנשלו, את יודעת, כולם מכירים את כולם, כמו התימנים, כולם מכירים את כולם. מנהרת הזמן במחווה לדולי פרטון, גרסת הקאנטרי, גם זמרים פופולריים שאתם רוצים שיש להם נימה או בשיר זה או אחר, נימה של קאנטרי. חגית עזר, אפרופו השיר שאתה מבקש, אורן, ירון, מייקל ג'קסון תכף יום הולדת, ספשייל יהיה פה, כבר היה, תני כבוד לדולי פרטון. ואגב אורן, השיר הכי קאנטרי של מייקל ג'קסון, לדעתי זה זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפה גלילית מטורפת על חשבוננו.
0: 100 FM רדיוס. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, לכבודה של דולי פארטון, ספשייל קאנטרי בבית הזה, גם קאנטרי ממש פאר אקסלנס אמיתי, וגם קאנטרי מסביב כזה עם טעם של קאנטרי או בניחוח קאנטרי. אז אני רק רוצה להבהיר, ג'ולין פתח את השידור, Islands in the Stream, שידרנו כבר, שידרנו גם את 9 to 5, איך אף אחד לא ביקש את זה?

דולי פארטון. אובג'קשן, עברנו על הבקשות בטלפון, גם בפייסבוק. מי ביקש? לא ביקשו. When you tell me that you love me. דולי פארטון עם חולה גלסיאס הדואט. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין. קולקציה דיזיין, גלגל הפלדה אחת בכפר סבא. אתם מבקשים כאן הכל, מכל הסוגים, מכל הטעמים, ואיתי, אתה צודק. ירון, השמעת את קוטן איי ג'ו. מה עם השיר השני שהיה מקביל אליו? Two Cowboys. Everybody, go to go. Ricochet shorts and cowboy.

מי עוד התלבטתי? ללכת על ספיישל קאנטרי? או לא ללכת על ספיישל קאנטרי? איפה התלבטות בכלל? איך התלבטת בכלל? פירקתם את הטלפון, פירקתם את דף הפייסבוק. גל, בוודאי וורביסון הוא זמר קאנטרי. הלכתי על Operator Woman, ביקשו את זה עוד בדף הפייסבוק. הייתי הולך על You Got It, זה יותר קאנטרי, אבל בסדר, עבר לגמרי. ביקוש לפליטווד מק, בוודאי ובוודאי. אביבית בן הרוש, ביקש פליטווד מק זו... או זה קאנטרי לגמרי, בגלל הכלבה שלך דולי. מה, קראת אותה על שם דולי? אז בואו נדבר שנייה על הכבשה דולי. הכבשה דולי היא כבשה השיבוטית הראשונה בעולם, שלקחו אותה או יצרו אותה מיטה מהעטין של הכבשה המקורית. דולי, העטינים, היא האישה הראשונה שאי פעם עשתה את זה. התחבא! עוד מידע ועוד פרטים. יש לנו שעה ביחד נוספת של מנהרת הזמן גרסת הקאנטרי.

0: חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין המחודש יהיה וואו. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל. 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים. בואו לטעום ולהנות.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדה

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
9: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.
10: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM. קיץ, זה הכל.
1: יואו, כמה בקשות!
0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100FM.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
3: ברור! שניתן כבוד לדולי פרטון, כי מגיע לה, לא חשבתי שהספיישל קאנטרי יהיה כל כך מבוקש מבחינתכם עם איזה בקשות שוות. אז בואו נתחיל את השעה השלישית והאחרונה של מנהרת הזמן להיום עם שיר שלה דווקא.

יפה זה. זה שאתם מכירים את זה ומבקשים את זה ממני, זה מפעים אותי, שיהיה לכם ברור. Here you come again. דולי פרטון, אפרת לייבה וגם את אילנית לוי ביקשתם את זה. ברור שאפשר. כמה שיותר שירים מוכרים של דולי פרטון, השמענו כבר את הרוב. מה הלאה? ניסים בן סניור וגם אודליה פרץ, ג'ורג' מייקל. לגבי ג'ורג' מייקל, לדעתי זה הכי קאנטרי שיש לו.

ביקלה אתר, ביקשת את זה, זו חובה השיר הזה. The ring of fire, the ring of fire, ג'וני קאש. סמדר מוסרת, ירון, אמרת מקודם שהז'אנרים המוזיקליים נבחנים זה מזה בגלל כלי הנגינה, נכון? אז בקאנטרי הייתה גם הפוכית, ירון, מה עם כמה קמיליון? חד משמעית, הניחוח קאנטרי. ואני אגיד לך יותר מזה, לדולי פארטון ובוי ג'ורג' יש דואר.

שכחתי. טוב, כמעט שכחתי. זה התפקיד שלכם, לירן. אתה מוסר אירון שלא תשכח את הטוב הרב המכוער. הכי קאנטרי. טוב, זה מערב פרוע. אפשר אחד כזה ככה לטעימה אם אנחנו כבר. ודלית מוסרת, אני עובדת עם אמריקאים והם עפים עליך היום. ברור כי הם מרגישים ברדיו נשוויל. יא! מה עם השיר Sweet Home Alabama? אני רואה שביקשו. מה עם קריסטל גייל? אני רואה שביקשו. מה עם אמיליו הריס? אני רואה שביקשו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
5: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
4: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
6: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
8: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
9: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
8: האנשים והטכנולוגיה.
10: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: ספשייל קאנטרי לזכרה של דולי פרטון. אני בשוק שזו פינת השיר המבוקש ביותר.

0: צ'פליוק, אם אחד היה מבקש את זה לגמרי, זו הייתה בקשת הזהב להיום. חד משמעית זו הייתה בקשת הזהב. רייסטון קאובוי זה קאובוי שרודף אחרי תהילה, שרוצה תהילה ולא מקבל. בוא נגיד אמת ראשונה, דולי פארטון לא קיבלה את התהילה הזו בקלות. היא נלחמה והיא רייסטון קאובויית לגמרי. אז שיהיה ברור, אז יש פה, יהיו פה אמיתות, ואנחנו נסיים שירה על אוס לוי ונספר את כל האמת מאחורי השיר גם אז. אוקיי, בואו נתקדם, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. ענת אוחנה, בוודאי שאפשר, חובה, גרי אקשטיין.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אהה.

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: כבוד לדולי פרטון, צריך לסיים אוטוטו. לגבי השיר Always on my mind, הוא לא במקור של דולי פרטון. מאיפה הבאת את זה? חגי, ממש ממש לא, הוא של גווין מקרה. אלביס כבר דיברנו עליו, עוד נדבר בהמשך. עשה לזה חידוש, והפטשו בויז בכלל עשו את זה להיט בשנות ה-80. אבל Always on my mind, הביצוע הכי מבוקש פה, ראיתי לה של ווילי נלסון. איפה נספיק? ורק אעשה לך סדר. קודם היה הבלוז והפוק, טקסס הולדם, ביונסה, נחבה. אחר כך בא הרוקנרול, אלוויס, ובאמצע היה הקאנטרי. עשינו ככה איזשהו, או בלבלתי אותך יותר?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
4: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
3: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
5: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: מחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: 100 FM רדיוס.
5: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
6: בונה, אתם... כמובן שעשינו תוכנית לזכר, תכננתי להקדיש לה פה ושם שיר לדולי פרטון, ואז אמרתי לעצמי, יאללה בוא תעשה ספשייל קאנטרי, יתפוס, לא יתפוס, תשתפו פעולה, לא תשתפו פעולה, זה בדרך כלל לא מה שאני עושה. מה זה שיתפתם פעולה והפגזתם כאן ידע? איך בוחרים את בקשת הזהב? בסוף בחרתי, בקשת הזהב להיום.

עינת בלום, מאיפה הוצאת את השיר הזה? איזה שיר מהמם של דולי פארטון. Why you come here looking like that? זה מה שאני שאלתי אותה כל חיי.

בקשת זהב מוזהבת מהמוזהבות. יש לך פרס כמובטח. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם מחירי כסף לראש השנה, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים ועוד ועוד, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

רגע, רגע, אבל סיימנו מצד אחד, רגע, מצד שני סיימנו. נועה שפיר וייס, אמרתי את זה, Guns N' Roses זה הכי קאנטרי, זה בא מהיסודות של הקאנטרי. קאנטרי רוק, אבל קאנטרי. לירוז ברוכים אמרה לי, זו הבקשה שלך, זו בקשה מעולה. ליאת כהן, השמענו כבר בון ג'ובי, בלייז אוף גלורי, זו בקשה גם מעולה, וזהו, סיימנו. וצריך לסיים כמובטח עם השיר שהבטחתי, I will always love you. בואו נגיד את האמת. דולי פרטון מתה מצער. במרץ האחרון נפטר בעלה קרל דין, שהיה העוגן שלה, שהוא דחף אותה קדימה בעולם הגברי והקשוח הזה של מוזיקת הקאנטרי שם בנשוויל, והיא פשוט הלכה ודעכה מרגע שהוא נעלה מחייה. האמת השנייה היא כל הזמן נלחמה על מקומה. רצו אותה ככותבת שתכתוב שירים לאחרים, אז אחר כך נכון, היא ראתה בזה את הכסף האמיתי והתרכזה בזה, אבל היא רצתה את הפרונט, היא רצתה את קדמת הבמה, ולא נתנו לה, השאירו אותה כל הזמן בצד. היא קיבלה את האומץ כשהיא נפרדה ממי שהיה שותף לצמד וגם המפיק שלה, פורטר וגנר, והיא פשוט החליטה שהיא עוזבת אותו והיא מתקדמת לבד, ובונה זה הצליח לה. לכבודו היא כתבה את השיר Always Always Love You. אוהב אותך, אבל אני מתקדמת, מכאן אני לבד.

השיר הזה משקף גם את הפרידה מהמפיק, שותפה לצמת ש... בזכותו התקדמה, או הפרידה, בזכות הפרידה הזו התקדמה קדימה, וגם היא בעלה שנפטר בשנה שעברה. מה שלא יודעים, שאלוויס פרסלי רצה לשדר, לחדש את השיר הזה. והיא סרבה, למה? כי המפיקים שלו רצו חצי מהתמלוגים, והיא אמרה בשום פנים ואופן לא. אני הכותבת, אני המנהלת, אני בעלת הבית, והשיר הוא שלי. והיא לא הסכימה והיא בכתה כל הלילה, כי מי אומר לו לאלוויס פרסלי? זה השתלם לה, כי שנים אחר כך באה ויטני יוסטון והפכה את זה למה שהפכה. והמיליונים באו

0: עד כאן ספשייל מנהרת הזמן לזכרה של דולי פרטון, באמת, היא זכרה ברוך.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
2: 90-40-600-50 בישולים. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבן מוחמד מג'אד למוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ' אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס ושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס שוויב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את שוויב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם, חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. שוויב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
17: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רדיוס 100 FM קיץ זה הכל.
22: This is a VIP only broadcasting.
23: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget. טוב, אראל סקאט, שאנחנו שולחים אתכם להופעה שלו היום, בפעם האחרונה נדבר איתו. יש פה גם סינגל חדש, וגם ברבי הערב, וגם יגל אושרי יהיה פה, ולא בשעות הקטנות של הלילה, החשוכות של הלילה, אלא ממש עכשיו בשעות הצהריים המוקדמות. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להתפנק היום בפינוקים, זה גם לסמס אליי ממש כשהתחלתי עכשיו, ל-03-90-22-555, מושיקו פנק אותי, זה נורא קל. תכף אני אספר לכם מה לקחתם מאיתנו היום, אם תצליחו.

בטח תהיתם מה החלטתי לפתוח עם אלה לי פתאום, במזות אני של אז. וואלה, ראיתי איזה סטורי שלה או איזה פוסט שלה עושה קאבר לעדן בן זקן, יכול להיות משהו כזה? קפץ לי מול העיניים ואמרתי, וואו, נזכרתי איזה זמרת, היא אלה לי, לא היית פה הרבה זמן, ואיפה את, ומה קורה איתך, ולמה את לא מוציאה מוזיקה, ווואלה, זמרת. חבל. קדימה, לעשות עם זה משהו. יש פרסים היום, חברים שלי, אתם סמסים? ל-03-90-22-555, זוג כרטיסים להופעה של אריאל סקאט, שחוזר עם הלהקה לברבי, עם המופע החדש והעוצמתי שלו, זה הערב, אריאל סקאט בברבי נמל יפה, אנחנו מדברים איתו עוד מעט, וגם זה כרטיס משפחתי לפלאוורס, 3 מיליון פרחים, 300 שוזרים מהארץ ומהעולם, מגיעים לביתן 10 באקספו תל אביב, זה עד ה-29 באוגוסט, תקנו כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה, או קחו ממני במושיקו פנקותי, אם תצליחו להיות אתם אלה שעולים לשידור. וגם משפחתי, כרטיס משפחתי, גם זה 4 כרטיסים, לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, מתחמי צילום משחקים, מופע אורות מופלא, מיצגי טבע, פנטזיה, גלו באנגה 11 תל אביב, קורא עד ה-31 באוגוסט, כרטיסים בטומיק, זה יסגור לכם את החופש הגדול היטב, זמסו, מושיקו פנקותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: אתמול דיברנו עם בר צברי, כל הרעיון אגב בטיקטוק, כמו כל דבר שאנחנו עושים פה. מושיקו טיווי רדיוס מהFM. יצא לו אלבום.
3: מצוין.

0: אתם לא תהיו לבד, אתם תהיו בדירת סטודנטים כזו שמסדרת לכם הרבה מאוד תשואה ויופי של פרויקט שמחכה לכם בכפר סבא. ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, עם עסקת הנדלן של השנה ועם רונל על הקו. רונל, רונל?
1: שיקו, מה המצב?
0: יופי, יום רביעי הגיע, היום האחרון שלנו ביחד. רונל אלקיים הוא עורך דין מקבוצת ברדוגו, שבעצם הוא זה שאתם פוגשים שאתם באים לחתום על ההסכם. אבל לפני שחותמים על ההסכם, בוא נכיר את הפרויקט, בוא נדבר מהצד הזה. בסופו של דבר, מגדלים לסטודנטים, אזור רווי מאוד בסטודנטים, ולא רווי במגורים עבורם, נכון?
1: נכון, אתה מדבר בפרויקט, כמו שיקו, שכבר חזרנו ואמרנו, אנחנו מדברים על פרויקט 369 יחידות, קומפלקס ייחודי על תחנת הרכבת בכפר סבא, ממש מרחק הליכה. הנה, לקוחות שלנו שהיום היו ממש הלכו, אמרו לי, רונן, חלינו ברכבת וראינו את הפרויקט. אנחנו מדברים בפרויקט שהבנייה בעיצומה ובקומפלקס, מושיקו, שיש בו הכל לסטודנטים, חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה ומסעדות, מה שנקרא סוגר את כל המעגל לסטודנטים ונותן להם מענה מדויק.
0: מה שנקרא עושה לחשק לשנינו להיות סטודנטים שוב, זה הסיפור.
1: לגמרי.
0: כן, ממש ככה. עכשיו, כדי להיות בעלים בדירות האלה, מה אני צריך לעשות?
1: תראה, בסוף אתה צריך לבוא לפגישה, אנחנו נותנים לך את כל המידע והמענה, כמובן אתה מקבל כל מה שנדרש, כמובן אנחנו נותנים את כל הביטחונות, אם זה ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שואלים אותי את זה כל פעם, יש ערבות בנקאית מהשקל, וכמובן, לא פחות חשוב, הנכס נרשם רישום מלא על שם הרוכשים, מה שנקרא כמו כל נכס במדינת ישראל, אין שום הבדל ושוני. אנחנו מדברים על מיקום שיש בו מחסור ענק לסטודנטים, יש הרבה מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, ולא נשאר עוד הרבה. זה, הנה, אני עכשיו חוזר מפגישה מהמשרד מחירות ונוסע, יש לנו עוד 40 דקות חתימות במשרד עורכי דין, פשוט להגיע, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: אז חשוב גם להגיד למאזינים שלנו, שדירה מהסוג הזה, עכשיו, בפחות מ1,800,000 שקלים. עכשיו, למה אני אומר עכשיו? כי כשזה ייגמר, המחירים יאמירו, כי אנשים ירצו כבר למכור את זה, מה שנקרא יד שתיים, ואז אתם פספסתם את הרכבת. תרתי משמע, גם הרכבת שנמצאת שם למטה, וגם הרכבת של הדירה הזו שאתם יכולים עכשיו להיות הבעלים שלה. יש שם דירות 3 ו-4 חדרים, זה מה שנותר בעצם בפרויקט. והטבות למאזינים שלנו, ספר מהר.
1: נכון, מושיקו, אז נגיד, קודם כל, ב-day one שנכנסים, יש להם, כמו שאמרת קודם, מחיר שהוא לפחות, פחות מ-300,000 ו-400,000 שקלים, אבל הטבות עכשיו לחודש הקרוב, יש להם פטור מלא מהצמדה למדד, פטור מלא, המחיר שהם קונים, זה המחיר בסוף, יש להם היום שנתיים שכירות מובטחת, מושיקו, וריהוט קומפלט בדירה. ריהוט קומפלט, מה שנקרא, הם רק שמים, באים, סוגרים, ויש להם כבר סוחרים לשנתיים קדימה.
0: וואו. אז בעצם, רגע, מה הצפי? מתי יגמר בערך פחות או יותר?
1: אנחנו כבר אחרי שלב היציקות, מניח אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה, פחות משנתיים בעזרת השם.
0: יפה מאוד. כוכבי 9857 זה המספר, הדירה תהיה מרועטת, מזגנים, כל הפסיליטיז לסטודנט. אתם לא סטודנטים, אתם לא גרים שם, אתם רק המזכירים, הבעלים של הדירה שעושים תשואה מאוד יפה, ושנתיים שכירות מובטחת שאין דברים כאלה היום, וכל זה קורה עכשיו בכוכבית 9857, כוכבית 9857. אני ממליץ בחום, תרימו את הטלפון. אגב, אתה יודע, רונל, אנחנו מדברים פתוח ואמיתי, לכו לבדוק הכל, תשבו עם רונל ועם הצוות שלו ועם הצוות של ברדוגו, ואתם תכירו את הפרויקט ותבינו בדיוק את הכל מהכל, שאלו שאלות, גם משפטיות, קבלו על הכל תשובות, ותעשו את ההחלטה המושכלת שלכם. בכוכבי 9857.
1: מעל 190 יחידות מכורות, אז הכל כבר פצור והכל נראה, אין שום שאלה ושלא נתנו תשובה.
0: יפה מאוד, מצוין, זה הכי חשוב. שיהיה תשובה לכל שאלה, מה שנקרא. איזה כיף. רונל, טוב, היה כיף איתך השבוע, ואנחנו מקווים שניפגש בפרויקטים הבאים, כי אתם תסיימו את הכל עכשיו. אמן.
1: ברור, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. ביי להתראות, ביי. זה רונל, וכוכבי 9857, קבוצת ברדוגו, עם הפרויקט המדהים הזה לסטודנטים בכפר סבא, בפחות מ1,800,000, אתם באים ולוקחים דירה.
2: פרסומות.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חי, חי, חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: מושיקו שטרן VIP.

0: VIP News. החדשות.
1: טוב, מירה.
2: קצב.
1: יאללה, מותק.
2: טוב.
1: מה?
2: אז ככה, כן. חנוך דאום תמיד מצחיק אותי, זה לא משנה מה הוא יעשה ומה הוא יגיד, לראות אותו הוא מצחיק אותי.
1: נכון.
2: אבל, הוא נכנס לתחנת דלק בעמק הירדן, וראה את אורית עם בכי בעיניים, אימא לארבעה ילדים, שבעלה בסבב מילואים, והיא לבד עם ארבעה ילדים, חוזרת איתה מסובב כנרת באופניים, ומתקן האופניים שלה על האוטו נשבר, נערז, והיא כולה בוכה.
1: אוי.
2: תוך שעות דקות, הגיע בחור ממנחמיה, וחיבר לה את המתקן מחדש. במקביל, חקלאי ממעלה גמלה שעבר במקום נסע ואסף לה את כל זוגות האופניים שנפלו לה בדרך, וחנוך בינתיים אירח את הילדים שלה וקנה להם ממתקים, ואמר אני גם רציתי לתרום משהו, והיא חזרה לחייך. טוב, זה חנוך דאום, הוא עושה הרבה בקטע הזה, נכון?
1: הרבה חסד, משהו, מקסים.
2: תעודות לעסקים שנותנים חינמים למילואימניקים והכל. הוא תמיד מצחיק אותי.
1: הוא באמת מינף את הכוח הרשתי שלו והתודעתי שלו.
2: לגמרי, לגמרי. ממש נהדר עכשיו. בקיבוץ ניר עוז, שבסביבו רואים עדיין את הארס והחורבן של השביעי באוקטובר, נחנך אתמול מרכז חדש לחדשנות, טכנולוגיה, בינה מלאכותית ויזמות, ליד הגנים שנהרסו, ליד גני הילדים, ובכוונה לא הרסו ובנו מחדש, אלא בנו ליד, כדי לתת לזיכרון להיראות, לא לשכוח.
1: נכון.
2: אז זה תקומה.
1: יפה.
2: נכון?
1: מאוד.
2: ויגיע לאושרי.
1: יגיע לאושרי. מה מצאת בעיר הזאת?
2: מה מצאת בעיר הזאת ולא מצאת בי?
1: מה מצאת בעיר הזאת, אה, יגיל? מה מצאת בעיר הזאת?
3: אני
2: נשאבתי
3: כבר לשיחה שלכם.
2: בשביל זה אנחנו פה.
1: תגיד, אבל זה אמין עכשיו לשיר מה מצאת בעיר הזאת שאתה מתחתן תכף וזה, כאילו, מה, בוא, מה, מה, מה? למי אתה מדבר עכשיו?
3: מושיקו, אני אגיד לך משהו, כי אני חשבתי שאתה, לפני כולם,
1: נו,
3: תדע על מה השיר הזה באמת, הוא לא מדובר על בחורה בכלל.
1: אה, לא?
3: לא.
1: אז על מה מדובר?
3: אני כתבתי את זה בכלל על המוזיקה.
1: אה, אוקיי.
3: אני הרגשתי שכאילו המוזיקה בורחת לי לתל אביב, שכל הסשנים הם בתל אביב, ושכולם אומרים לי שאני חייב לעבור לגור שם. וכאילו הרגשתי שהיא ברחה לי. מה מצאת בעיר הזאת שלא מצאת בי?
1: האמת היא שבתור תושב גוש דן אני יכול להגיד לך שאני מחפש מקום בדיוק עכשיו בניצני עוז, איפה שאתה גר. שם אני הייתי רוצה לגור, אם אתה שואל אותי, שמאיה לא מאשרת לי. אגב, אישה וחתונה, אתה תכף תבין מה זה, שההחלטות משותפות זה עניין, אתה יודע? זה גם זה.
3: אני פשוט מתחיל את המסע ומתן כל כך מוקדם, לפני הילדים ולפני הכל.
1: יאללה, יאללה. תשמע, יגל, זה קטע. כמה זמן עבר מלצאת מדיכאון?
3: 3.5 שנים.
1: אתה חייב להיות איתי עכשיו הכי פתוח ואמיתי שיש. היה לך פה את הלהיט הכי גדול של המלחמה, זה אין כאילו ספק, נכון? אף אחד לא חושב שאף אחד...
3: ברוך השם.
1: נכון? אף אחד לא זה. כמה זה יותר? זה יותר קשה להביא שירים אחר כך, או יותר קל להביא שירים אחר כך?
3: אתה מדבר על הכתיבה, או על להוציא אותם?
1: על להוציא אותם ולהצליח איתם, שזה גם עניין.
3: זה יותר קשה. יש לך אחריות יותר גדולה ומצפים לך למשהו מסוים. ואני יכול להגיד לך שאתה יודע, גם אני ואתה מדברים מדי פעם, גם כשאנחנו מה שנקרא אוף דה רקורד. ואני יכול להגיד לך שאני מרגיש שקצת הייתי מבולבל. אוקיי?
1: וואלה.
3: גם מבחינת, כן. ואני לא מתבייש להגיד את זה, להפך. אני חושב שזה נכון ושלם. היו שירים שהוצאתי שלא אהבתי ב-100%. וזה בסדר.
1: תגיד לי איזה שאני מחק אותה מהמחשב, תגיד לי מה, שלא...
3: אני אגיד לך,
1: אם כבר פתחת, אתה יודע.
3: כן, אבל באמת, היו כמה, היו, אתה יודע, היו שירים שלא תשלם איתם ב-100%, ואני חושב שסוף סוף, גם חזרתי לתלם שלי, נגיד, לדוגמה, מה מצאת בעיר הזאת, שהוא נכתב בכלל ב-2024, אוגוסט 2024, ולקח כל כך הרבה זמן להוציא אותו, בלי שום סיבה אחרת מלבד הבלבול שאני חוויתי עם עצמי.
1: Okay.
3: כמויות שירים שיש לנו כסקיצות, והכמות שירים שיוצאת, גם אתה וגם אני יודעים שהיא לא בהלימה.
1: נכון.
3: ולפעמים אתה עושה בחירות שהן לא נכונות, וזה בסדר.
1: תגיד לי, ובתור טלנט של ליאם ואייל וכל הצוות שם וזה, כמה לחץ יש עליך?
3: אני חושב שזה לא לחץ, להפך. אני יכול להגדיר את זה כתחושת שחרור. כי בשיחות שאני עושה עם אייל, הוא אומר לי, יגל, תמשיך להוציא שירים, אבל הכי חשוב זה שתישאר באמת ובדרך שלך. אני יכול להגיד לך שאני אוהב או שאני לא אוהב, אבל זה לא רלוונטי. בסוף אם אתה, אתה זה שנמצא על הבמה, זה הפנים שלך ולא שלי, ואני יכול לייעץ לך מהצד ולהגיד לך, זה שיר פחות טוב, זה שיר יותר טוב, פה הכתיבה טובה, פה פחות, אבל הוא כל כך נותן לי חופש.
1: תן לי דוגמה לחופש, כאילו מתוך השירים האלה שאמרת שחלקם אפילו דברים שאתה לא כל כך שלם איתם, וזה היו דברים שאמר לך, אל תוציא והוצאת?
3: לא. אני זה, שמע, אני מעריך כל כך את האוזן המוזיקלית שלו, שנינו פה יודעים שיש לו אוזן קיצונית.
1: כן, הוא איזה שנתיים בתעשייה, אפשר לומר, כן.
3: נכון. אז בוא נגיד שגם אם היו שירים שהוא פחות אהב, זה כבר היה בהלימה בדרך החוצה.
1: הבנתי. תגיד עכשיו עוד דבר. נגיד עכשיו יצא לך שיר, ולליאם גם יצא שיר. מה, למי הוא מרים? בזמן אמת?
3: מרים לשנינו באותה מידה. שמע, זה הבן שלו. אני לא יודע מה, אני אצפה ממנו להרים לי יותר מליאם.
1: התקלתי אותך.
3: לא, אבל באמת, באמת. הוא מרים לכולנו באותה
1: מידה. לא, אהבתי, אהבתי.
3: הנה, הוא עכשיו בקריוק.
1: הוא מרים לשנינו... מה, זה הבן שלו. אהבתי את התשובה הזו.
3: זה הבן שלו, מה זה?
1: כן, אהבתי את התשובה הזו. זה כמו להגיד את מי אתה אוהב יותר את אמא או את אבא. אני מבין, זה קשה, זה מקשה. אבל בכל מקרה, אתה בחממה טובה, ואני מניח שמה שהוא אמר לך זה נכון. התמדה, ובסוף יבוא עוד אחד כזה. לפחות כמו לצאת מדיכאון.
3: אני מאמין בזה באמונה שלמה.
1: אתה מאמין שמה מצאת בעיר הזאת הוא כזה?
3: חד משמעית שכן.
1: יאללה. אז בוא ניתן לזה צ'אנס. מה מצאת בעיר הזאת? אם חשבתם כמו יגל, ספרו לי על זה. אתם יודעים איך להשיג אותי, נכון? מעולה. יגל אושרי חיבוק, אח שלי היקר.
3: תודה רבה, אח שלי.
1: יאללה, נשיקות. ביי. להתראות. ביי.

0: מה מצאת בעיר הזאת? יגל אושרי. חמוד ממש הבחור הזה. באמת. אל תשכחו שעכשיו, ממש עכשיו, יש לכם את קינגסטור ראש העין המחודש, שהוא יהיה וואו, ממש. שלושה ימים שחפלה על חשבון המלך, עלי גפן ממולאים ועוד מלא מתמים מהגליל, עד ה-29 באוגוסט ממחר, משתיים בצהריים. תבואו לטעום ולענות, ולהתפנק בסניף החדש המחודש שלהם בראש העין, קינגסטור. עכשיו... דיברנו עם רונל, אנחנו ביום האחרון שלנו עם ההזדמנות שלכם לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. אנחנו מדברים על פרויקט שכולו לסטודנטים, פרויקט שבו אתם הבעלים של הדירות, דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות שנותרו, ויש לסטודנטים שם הכל מהכל. אתם לא עושים כלום מלבד להשקיע ולחכות לכסף שאתם תעשו מסחירות, כי בעצם הם נמצאים במקום אסטרטגי בכפר סבא, ליד מוסדות אקדמיים גדולים. המון המון המון, זה אלפי סטודנטים שמחכים לדירות כאלה, סמוך לצירי התחבורה המרכזיים ולתחנת הרכבת שנמצאת ממש למטה. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שחשבו בו על הכל: חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, חדרי לימודים, מלא דברים שלסטודנטים שווה מאוד לגור שם, ולכן גם הרמת ביקוש תהיה גבוהה לפי הצפי. שלושה וארבעה חדרים אחרונים, זהו, זהו, זהו, אין עוד הזדמנויות כאלה. נותרו דירות אחרונות, שלושה וארבעה חדרים. כוכבי 9857 זה המספר. ההשקעה היא הון עצמי של 300,000 שקלים, אפילו טיפה פחות, ובמיליון 790,000 שקלים בלבד אתם שמים יד ואת השם שלכם בטאבו על דירה כזאת, דירת שלושה או ארבעה חדרים בכפר סבא, בג'וי, פרויקט הסטודנטים, ההזדמנות שלא תחזור, ומה ששבר לחלוטין את השוק באזור השרון, כי המחירים בשרון הרבה יותר גבוהים, והצפי הוא לקפיצה משמעותית, מאוד שכמה מאות אלפי שקלים ברגע שהדבר הזה כבר בנוי, כבר על השווי של הדירה ברגע זה. כוכבי 9857, תשאלו את כל מה שאתם רוצים לדעת, כוכבי 9857, אתם הולכים לפגישה, אתם רואים את האתר, מכירים את המקום, מבינים על מה אתם חותמים, יוצאים לדרך. כוכבי 9857, והטבה הכי חזקה פה, שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. יש לכם שקט לשנתיים שכירות שפשוט ידפוק בדלת כל חודש, ואתם לא תצטרכו לעשות שום דבר, יש הכל, חברת ניהול, נכון, חברה קבלנית ויזמית, נכון, עורך דין מלווה, נכון, יועץ משכנתאות אישי, נכון, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, זה מה זה חשוב? זה לא לשלם עוד הרבה מאוד כסף על המדד. גם את זה אתם מקבלים כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט הסטודנטים מגדלי ג'וי בכפר סבא.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
4: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
3: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
5: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה, הערב, בערוץ 13.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: תקוף

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל.

0: אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: חצי חינם
5: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי,

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מאה FM רדיוס. מושיקו סטרן.

0: כבר התרגשתם, נשאיר אתכם במוד וקבלו.
1: תגידי מי זוכר
0: אמיר דדון
1: את הרגעים שנשבט, הזמן לא שוכח מי שלא מבטר,
0: בשרית חדש.

אלבום חדש לשרית חדד יצא אתמול או שלשום, אני כבר לא עוקב, שלשום. ומתוכו הדואט הזה עם אמיר דדון, איזה חיבור מרתק.

יופי. פנק אותי. מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, כרטיס משפחתי לפלאוורס, כרטיס משפחתי לגלואו, שתי לתרוחות השוות של התקופה הזו, עד סוף החודש, וסקאט, הראל סקאט, שמדבר איתי בשעה הבאה, הוא היום בערב בברבי נמל יפו תל אביב, כל זה קורה בסימוס קטן, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. עכשיו אני כבר אומר לכם, זה לא מסייע לכם שאתם שולחים לי הודעות אינסטגרם אישיות, מקליטים אותי מדבר, אומרים לי פנק אותי פה, פנק אותי שם. זה לא עובד, זה רק ב-SMS, נכון עידן? הרי לעידן אין במאגר את מי שעוקב אחריי באינסטגרם, נכון? זה נחמד שאתם עוקבים, זה נחמד שאתם מודיעים לי שאתם שומעים אותנו בלייב, אבל זה לא נותן לכם כלום אם לא תשלחו מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. האם אני ברור? מצוין. עכשיו קחו את הפרסים. פשוט תסמסו ותמתינו לטלפון מפתיע. הוא יקרה. ואז אתם עונים. מושיקו פנק אותי. 03-90-22-5-5-5.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
6: 90-40-650 בישולים.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
0: The

אני עמדתי במילה, הלכתי לראות את פאר אתמול בקיסריה, סוגר את השישה, מופעים. צבא, צבא, זה לא קהל, זה צבא. פשוט כיף לראות את זה. איזו דרך, איזה מדהים.

0: תפנק אותי.
1: ברור, זוג הופעה, זוג הופעה, זוג לכרטיסים, מה יש לי? זוג כרטיסים להופעה של הראל סקאט. אתה רואה, עידן? תהיה איתי בפוקוס, צריך אותך. 26 באוגוסט, הראל סקאט בברבי, זה היום. היום, נמל יפו, עוד רגע אנחנו מדברים איתו. וגם כרטיס משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה, 300 שוזרים ו3 מיליון פרחים, אימאלה, פיתן 10, אקספו תל אביב, זה קורה עד ה-29 באוגוסט, אל פספסו, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה, או תנסו דרכי, כרטיס משפחתי זה 4. וגם, אותו דבר, לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, גלו קורה עד ה-31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, סנגה 11 תל אביב, מה יש שם, מופעי אורות, מיצגי טבע, פנטזיה, מתחלי צילום, משחקים. קיצור, תעסוקה לילדים ברגעים האחרונים של החופש, אתם תגידו לי תודה. שחייה בחפות הקנון באתר הביס 100 FM, אתם סמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5.

0: יופי.
1: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
2: שלום אהובי הראל סקאט.
3: שלום אהובי מושיקו.
2: מה עניינים? קודם כל הראל היה צריך להיות פה אתמול, עשינו חילוף, כי נקראת על הדגל הלוויה של מיקי, נכון?
3: נכון.
2: וואו,
3: נכון.
2: איזו פרידה עצובה.
3: כן, מאוד. אני אחד מהאנשים הכי משפיעים פה בתרבות, שבנה פה משהו ענק, שכל ילדי ישראל נהנים ממנו עד היום.
2: מייסד הפסטיגל, וזה שהחזיק בו כל כך הרבה שנים, ובכלל תרבות אומני ילדים, הופעות ילדים, באמת אגדה גדולה. ועצוב מאוד שהוא הלך לכאן, מאיתנו, ומשתתפים בצער המשפחה כמובן. ועכשיו לדברים משמחים, יש לך היום ברבי.
3: כן, איזה כיף.
2: אולי, אולי אם אני מצליח לז'נגל, אני אבוא. אולי.
3: אני אשמח.
2: מה זה, אני מת לראות אותך, הרבה זמן לא עשינו את זה. לא באתי להופעה ככה לצרוח שירים וזה וליהנות.
3: יאללה, מחכים לך.
2: איך היה בברבי הקודם?
3: עשינו שלושה ברבי החורף הזה, ועכשיו אנחנו מסיימים, סוגרים את הקיץ שם, ושאין מה לעשות, עשיתי למקום הזה קסם משלו,
2: זה משהו אחר, נכון?
3: זה משהו אחר, זה הרבה קהל חדש גם מגיע למקום הזה, וכיף לראות שם את האנשים, וכיף להופיע שם. גדול.
2: איך אתה עם שאול?
3: אני, אתה מכיר אותי, אני מצוין עם כולם.
2: אתה מצוין עם כולם? כי סגרתי לך דואט עם דקלאי, הייתה פה לפני יומיים. לא יודע מה אמרתי לך.
3: אני מאוד אוהב אותה, מאוד.
2: וגם היא מאוד אוהבת אותך, ועשינו על זה שיחה פה, שתדע לך. והיא אמרה שהילדים לומדים ביחד, והיא לא הבינה מה קרה, והיא חולה עליך, והיא מוכנה לעשות בכיף דואט. ככה אמרה.
3: תמיד בשמחה, אני אוהב אותם מאוד.
2: כן? תגיד שזה סגור, אני רוצה לשמוע בשידור חי עכשיו. סגור, יש דואט, קדימה, תגיד.
3: אין, היום איתך שלא יוצא לי זה הצהרה. לא, תשמע, נהיה עניין סביב הדבר הזה, הכל בסדר, הכל טוב.
2: כן?
3: מוזיקאים, אנחנו עושים מוזיקה, אנחנו נהנים.
2: אנחנו שמחים. דע לך שבאופן כללי, אתה יודע, אני תמיד אמרתי לך את זה גם, אני מאוד אוהב שאומנים מרימים לאומנים, גם אם אתה יודע, לוקחים איזה שיר עכשיו, עושים אותו עוד פעם. מה בזה, אחי? זה טוב, זה עושה טוב, לא? זה כאילו, כולם נהנים מזה בסוף.
3: נכון.
2: זה מחזיר את השיר, איפשהו.
3: נכון.
2: יופי. אז יש דואט עם דקלה, סגרנו. זהו, תודה, הראל סקאט, שמחתי לדבר איתך. סתם,
3: תודה רבה.
2: בוא נשמע רגע ברקע את בשעה טובה. ועכשיו תספר לי על השיר קצת. הראל, אתה פה?
3: אני פה?
2: אתה פה. תספר לי על השיר קצת, אמרתי, שלא שמעת.
3: חשבתי ששומעים אותו. השיר הזה זה, האמת, אחד השירים שאני יותר אוהב ממה שכתבתי והוצאתי בשנים האחרונות. כתבתי אותו ביחד עם שלום, חברנו הטוב, שלום מחשבילי, ועם עמרי קסטן ואור מילשטוק. השיר הזה, המילים מדברות בעד עצמן, אתה יודע, לכל אחד המסע שהוא עובר, אבל בסוף מאחל לכולנו להגיד הרבה בשעה טובה וניפגש בשמחות וששם זה יישאר.
2: אני מסכים איתך לגמרי. אתה יודע שבכלל באופן כללי שירים עם ראייה חיובית יש בהם וייב כזה שבא לך לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כאילו אני בתקופה כזו שלא בא לי יותר שירים עצובים. לא יודע איך אתה.
3: וואלה.
2: כן.
3: אני לגמרי יכול להתחבר לזה. אני חושב שיש לנו מספיק דברים להתמודד איתם מסביב ובמוזיקה אנחנו צריכים לקבל השראה, לקבל אופטימיות. זה יכול לבוא לידי ביטוי, אתה יודע, בהמון המון דברים, גם בשירי אהבה וגם בשירי, אפילו בשירי פרידה. אבל שיהיה איזה משהו כזה שאתה יכול להיחס בו, להגיד יאללה, יהיה בסדר, יהיה טוב.
2: איזו אופטימיות כזו.
3: כן.
2: אתה יודע איפה אני מרגיש את זה ממש? ברחבות של החתונות מצאתי את עצמי 3-4-5 שנים אחרונות. אחי, אם פעם היינו מנגנים, קוראים לאיזה שגעת, אתה יודע, כל מיני כאלה, הכל נהיה פרדות, הכל נהיה, עזבה אותי, הוא עזב אותה, כולם גנבים, כל מיני כאלה. אתה מבין כאילו, אתה מנגן רחבת ריקודים של חתונה והכל עצוב. רק ברמיקס פשוט.
3: אני חושב שזה עניין של תקופות כאלה, אתה יודע, גם זמרים, מה שהם עוברים בחיים שלהם, על זה הם כותבים. אנחנו כותבים על החיים שלנו. אז יש מישהו שעבר פרידה, ויש מישהו שמתחתן, ויש מישהו שטוב לו ברוך השם בחיים וכותב על זה. וכל אחד מוצא את עצמו במאזינים, כל אחד מוצא את עצמו בטקסטים, במילים, למה הוא מתחבר אליו.
2: משהו מאוד שלב בך היום. אולי זה בגלל הברבי, אולי זה בגלל שאין בחירות בבית יותר, אני לא יודע.
3: אני חושב שזה עניין של כמה דברים ביחד. אתה יודע, קודם כל, מתבגרים, מבינים, אנחנו חיים פה במדינה הזאת כולנו ביחד, אנחנו עוברים דברים מאתגרים. ואני תמיד מוצא את, את החלק האופטימי.
2: כן?
3: כן, לגמרי.
2: כמה הנינג'ה עוזר?
3: שמע, עוזר, עוזר מאוד.
2: נכון?
3: ממריץ לך את הגוף, מוציא לך כל מיני... אתה יוצא משם שמח.
2: אני חייב להגיד לך שהתחלתי לאחרונה אימוני בוקר כאלה, קצרים, 20 דקות בבוקר עם חבר, ווואלה, זה משנה את היום לגמרי. כאילו, הרבה תפוס לי כל הזמן הגוף, אבל זה משנה את היום, ממש. כאילו...
3: לגמרי.
2: איזה אנרגיה כזה. מתישהו מפסיק להתאפס הגוף, הראל? אני צריך לסמוך עליך בעניין הזה, אתה מנוסה.
3: אתה מדבר עליי כאילו, אני נינג'ה אמיתי.
2: אתה נינג'ה אמיתי. למי שלא ידע ולא עוקב אחרי הראל והסטורי, אז כדאי לשים לב לדברים שהוא יודע לעשות.
3: זה עושה טוב לגוף ובעיקר לנפש, באמת.
2: יפה. אנחנו נשמע עכשיו את בשעה טובה מההתחלה, אני לא אפריע לו. והערב בברבי, מי שהספיק לקחת כרטיס, טיס למלחם. ואם אני אצליח, סקור, אולי אני עושה לך הפתעה.
3: חכים לך תמיד.
2: חיבוק גדול, אח שלי.
3: חיבוק גדול ושנה טובה, אהוב.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. ועל תחילת השנה, דואטים תקלה, אל תשכח, בסדר?
3: סגור.
2: ביי נשמה, ביי. ביי.

בשעה טובה, זה החדש של הראל סקאט הערב בבר בתל אביב. עכשיו, ההזדמנות שלכם לג'וין מגדלי הסטודנטים בכפר סבא עומדת להיגמר וחבל. פחות מ1,800,000 שקלים, אתם בעלים של דירת 3-4 חדרים. המחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, הם כבר עלו לקרקע, הטרקטורים עובדים, הקומה הראשונה נבנית, ואתם לא תהיו שם וחבל, השקעה שלא תחזור. הזדמנות שלא תחזור להשקעה שלא תחזור. מבית קבוצת ברדוגו, שהיא קבוצה ידועה מאוד בעולם הבנייה והיזמות, כוכבי 9857, זה המספר שאליו מרימים טלפון עכשיו, כוכבי 9857, ושואלים, מה? יכול להיות דירה בכפר סבא בפחות מ1,800,000? כן, זה מה שקורה שם עכשיו, והון עצמי נדרש הוא 300,000 שקלים פחות, משהו כזה, והסחירות מובטחת לשנתיים הראשונות, ויש פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, זה אומר שלא תשלמו שקל נוסף, ויש ריהוט מלא, ויש ליווי מלא של יועץ משכנתאות אישי, ומלא הטבות שוות בקיצור, והקומפלקס הזה הוא קומפלקס לסטודנטים בלבד, יגורו שם הסטודנטים, אתם תעשו את התשואה היפה, אתם תהיו הבעלים של הדירות, אבל אפילו לא תצטרכו להתעסק בזה, יש חברת ניהול, הכל קורה לבד, ושנתיים מובטחות לכם בסחירות, כוכבי 9857, זה סמוך לתחנת רכבת, יהיו שם כל מה שסטודנטים צריכים, חדר כושר, מרכז מסחרי, חדרי לימוד, הכל שם. כוכבי 9857, אם אתם בעניין להיות בעלים של דירה כזו, בטאבו, על שמכם כמובן, עם כל הביטחונות שצריך, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, תענו לעצמכם האם אתם מתאימים לפרויקט הזה ותצאו לדרך. בפחות מ-300,000 שקלים הון עצמי אתם בפנים. כוכבית 9857, כוכבי 9857, הדירות יגיעו מרועטות קומפלט, עם מוצרי חשמל, עם מזגנים, עם פטור מהצמדה למדד, עם ליווי מלא של יועץ משכנתאות אישי, עורכי דין יטפלו בכם כמו שצריך, שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, דירות אחרונות של 3-4 חדרים, מ1,790,000 שקלים בלבד ואתם בפנים. זה הכל, כוכבית 9857, ברדוגו בונים את מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, ואתם יכולים להפסיק לחלום על דירה בשרון וללכת לרכוש אחת כזאת עכשיו. כוכבי 9857.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: חצי חינם
9: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספשיילים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספשיילים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
11: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיו 100 FM. מה אומר?
10: היידה!
12: מושיקו, סטר.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: אנחנו מתקשרים, לא, היי, לא, שלום, לא, הלו, לא, מי זה? הנה,

0: מושיקו פנק אותי.
1: מה זו השתיקה הזו אבל? למה שתקת? למה הרבה זמן
0: לא,
1: שתיקה?
0: לא, כי אני בחניון, אני בקליטה.
1: אה, בלי קליטה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. נקבל את זה מחמת הספק. מה שמך?
0: לבנת.
1: לבנת, מאיפה את?
0: ראשון.
1: ראשון, איזה כיף. מה שלום ראשון היום?
0: ראשון מערב הכי טוב.
1: ראשון מערב הכי טוב. מה את אומרת? באמת?
0: נכון.
1: אני חייב לבקר שם פעם. סתם, אני גר בראשון מערב. מה קרה לך?
0: אני יודעת.
1: את יודעת הכל, יפה. זו כרטיסים להופעה של אריאל סקאט הערב. את מוכנה לזה? זה עוד כמה שעות.
0: ברור.
1: יופי. אז את טסה היום לברבי. כי הערב אריאל יהיה שם. שמעת אותו בשידור איתי תכף?
0: נכון, שמעתי, כן.
1: כן.
0: אולי גם אתה תגיד.
1: נכון. וגם כרטיס משפחתי לפלאוורס, התערוכה עם הפרחים, 3 מיליון פרחים ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס בביתן 10 אקספו תל אביב. כרטיס משפחתי זה 4 כרטיסים, את בדרך עם המשפחה בכיף, באתר התערוכה ובאיבנטים משיגים כרטיסים. יש לך עד 29 באוגוסט, זאת 3 ימים, אז תוסי. וגם כרטיס משפחתי לגלואו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, מופעי אור, מצגי טבע, פנטזיה, מתחלי צילום, משחקים, אורות, עניינים. האנגר 11, נמל תל אביב, וזה עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, הזכייה בחפוף התקנון, באתר רדיו סמה FM. מה אומרים לבנת?
0: איזה כסף, זכיתי.
1: יופי, מצוין. אז דש בראשון, ונתראה מתישהו בשכונה, נגיד שלום.
0: יאללה, בכיף.
1: ביי.

אברהם טלמוש בן ארי ביחד. ובזה הופעות מצליח מאוד, כל הכבוד להם. עכשיו, הפעם האחרונה שתשמעו על זה אצלי בשבוע הזה, הבנייה כבר בעיצומה, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, בפחות משני מיליון שקלים אתם בעלים של הנכס הזה להשקעה בשרון. למה אני אומר להשקעה? כי אלו דירות סטודנטים, אתם לא תגורו שם, אתם תהיו המשקיעים, אתם תרוויחו כסף, זה מאוד פשוט. בונים לסטודנטים עכשיו חמישה בניינים כאלה, במיליון ו-790,000 שקלים אתם שמים את שמכם בטאבו על דירה כזו, דירת שלושה או ארבעה חדרים. הפרויקט קורה בכפר סבא, מרכז השרון, ממש ככה. הכל בפנים, מוצרי חשמל, מזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו תהיה לכם שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אז נותרו דירות אחרונות בהחלט, ואתם לא תגידו לא ידענו, לא שמענו, אתם תגידו שמענו את מושיקו, ותתקשרו אליהם, כוכבי 9857, למגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, החלום של דירה בשרון ממש מתגשם. תקשיבו טוב, ההזדמנות הזאת תיגמר, ואתם תתבאסו שלא לקחתם חלק בפרויקט הזה. קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל לטובת הסטודנטים, חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, חדרי לימוד, הכל קורה שם, תחנת רכבת צמודה ממש מתחת, והכי חשוב, מלנת אלפים סטודנטים שמחכים לדירה בסדר גודל הזה, ברמה הזו, עם הפסיליטיז האלה, ואתם רוצים להיות הבעלים של דירה כזו, עם שנתיים שכירות מובטחת. שימו לב, פחות ממיליון ו-800,000 שקלים, זה אומר פחות או יותר 300,000 שקלים הון עצמי, ואתם בפנים. זה הכל. אז מי שחלם חלמה על דירה באזור השרון, בכפר סבא, הנה ההזדמנות. נכון, זו דירה להשקעה, לא תגורו בה, אבל לכו תעשו כסף. כוכבי 9857, המחיר באמת אטרקטיבי, וזה ייגמר וחבל. כוכבי 9857, זה המספר של הפרויקט הזה, מגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. תתקשרו, תגידו מושיקו שלח אותי, קבלו את כל ההטבות, וסגרו את אחת מן הדירות האחרונות בהחלט, כי זהו, זה ייגמר. הם כבר על הקרקע, הם בקומה הראשונה. זה ייגמר, חבל, שלא תגידו שלא אמרתי. כוכבי 9857. מושיקו

0: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
1: 90-40-650-בישולים. אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
4: יא.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי

0: דינג טונג הגיע תורכם?
1: או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אליאור שמש, אתם זוכרים אותה? מהכוכב. ועכשיו אלבום, היפי ראשון שלה, יפה. מוכשרת מאוד, מאוד. אוגוסט זה חודש של צרפתים בישראל. אבל תשארו. לא.

טוב, זהו, סיימנו שבוע של VIP, מחר אני לא כאן, יום ראשון חוזרים בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר, תפו תפו, חמסה בכפות הקנון וכל העניינים. אגב, תקנון, אל תפספסו את ההזדמנות להיות חלק מהמתחם של רדיוס מה-FM, בביו באינסטגרם של רדיוס נכנסים ולוחצים ומתקבלים בקלות לוואטסאפ, קבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים, פרסים, תוכן לפני כולם, ורק חברי המתחם מקבלים את זה. אז אם אתם רוצים להיות שם, אז או לסמס לנו וואטסאפ מהמתחם ל-03-902-9980, או להיכנס דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס מה-FM, זהו, זה קל. סיימנו. תודה רבה לאריאל סקאט שדיבר איתנו היום, לכו לראות אותו בברבי היום. תודה רבה ליגל אושרי שדיבר איתנו היום, בהצלחה בשיר החדש ובכלל. ותודה לעידן ריבר, ליורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, הלל אברמוביץ', אילון, מירה, שהייתה כאן בחדשות הטובות ובכלל. וזהו, אחרינו תוהל אתם מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, עוקבים אחרינו, מושיקו טיווי, רדיוס מה-FM, גם אינסטגרם, גם טיק טוק. תשמרו על עצמכם, סו בזהירות, שתו מלא מים, ושתבוא לכם שמחה. הנה קובי. אפללו. כמה אוהב אותי שהוא כתב שיר על אמא שלי, אה?

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לתלב מהרצפה ונגנו לתלב.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תשאר.

0: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
1: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שמשפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
7: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
8: תקופת

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: אני

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
5: לבקה לוקה.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
5: תספרו את ג'קו.
6: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שישפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
7: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נראה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
9: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צהל עצרו היום בהכוונת שבק מחבלת חמושה בסכין, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם, זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'דלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרעם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נעדרת, וכך גם כ-350 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה, וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, שיא בביטולי עסקאות. האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
2: The October War should be the last war.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: La Vaca Loca.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
17: The voice of peace!
18: כל השלום.
19: כל השלום.
18: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך תקנון.
20: And welcome back to the Voice of Peace 7 show with me, Mike Brand. We go to 79 with Anita Ward and Ring My Bell, and the school bell will be ringing yet again next Tuesday. Yes! Yeah.

0: Afrique Simon and Hafanana. Well, fun, yes. But more important, who are we?
1: Ici la voix de la paix.
2: هنا صوت السلام. كان كل هالسلام.
3: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
4: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: מטו ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
12: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
13: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
12: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
14: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
15: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
21: לה וקה לוקה.
22: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
23: זליג שומע?
24: מקשיבים לכם.
25: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
26: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את מנכ"ל איגי יוני אבידן.
25: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית. קודם כל את.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת אלוף במילואים, אמר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חולק עמו תפיסה ביטחונית.
18: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
17: צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה, וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים, תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו מצגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם. זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נהדרת, וכך גם כי 300 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו וסין. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה, וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים שגבו את חייהם של כמאה בני אדם. אבל בעולם הקולנוע, השחקן טים קרי הלך לעולמו בגיל 80. קרי, שנודע בזכות שורה של תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה, ובעיקר בדמותו של דוקטור פרנקנפורטר בסרט הקלט מופע הימים של רוקי, לקה בשבץ מוחי בשנת 2012, שהותיר אותו משותק, ומאז נאבק עם בעיות בריאותיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
8: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: מבצעי החג בקולקציה דיזיין ממשיכים ליום נוסף. מחירי הקסח בחנות המפעל הענקית בכפר סבא גם היום. רהיטים איכותיים, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק ומבצעים שווים לעוד יום אחד בלבד. קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. בקניית קומודה קבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה. קולקציה דיזיין, חנות המפעל במחירי קסח. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: No fighting.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.

0: Loca, מי סדת בשרים ארגנטינאי.
1: לא בקה לוקה.
2: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: נולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים... באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאי.
6: La Vaca Loca.
7: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
8: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
7: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
9: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה
4: לוקה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: 100 FM, רדיוס.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

שנתיים יכולתי להרגיש את הזמן שבך אפשר לדעת דינמיקה של ריחה כל סוג שבא, כל סוג שבא

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים.

0: שקלים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לבק!

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפ...

0: חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
3: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
2: היידה!

0: בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב-9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
2: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב-9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
1: היידה!

עומד פה אדום, את חומר מסוכן. שרפת את המקום, הלב מלא עשן. לומר לך את האמת, אחרי שכנעלם לפני האינטרנט, הכל היה מושלם. אני כבר חצי מת, נוסע ונרדם, לובש את הג'קט וטס לאמסטרדם.

0: זה ערב קרבי מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קו אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מה-FM.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: להתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות.

0: תבוא אליי, את תקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, את תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך.

I wanna end me. I wanna end me.

don't cry. רדיוס 100 FM. מוזיקה